Okay, kita dah boleh standby semua. Kita nak start dah. Floor 88. Saya tak nak awak main. Pastikan awak standby je dekat situ. Jangan pergi mana-mana. Faham? By the way, saya floor manager awak semua. Nama saya Zalika.